kia koutou e no ne ki tāmaki mo kourou ni. Karanga uki tā rārāra e. An opportunity of a lifetime. A te maana rei, tāpa e atu koe koe te ATM, aga kiki tā a wallet, tāpa e atu koe rea ki Tennis Road, ki tākitu mo cultural marae, tīria a rich, ki tāmatoarami e a koe, pēni kato, ka autu me koe i te tai pin hiko, me oko koe tai refu, tūtu a tāmatoarara no tātou. Ko te upungare ti e tō tātou nūti nō ti a tingani, ka komokomoko tātou apopo, mi ako ke koutou nō oramai, te tuatero. 531 PI.